0: 977
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti